0: тебя тулить, ти затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

0: Radio Racja.
1: Predążajem subotnie efir na Radio Racja i wiertajem się jeszcze raz u Wilniu. Wielki sprawozdaczny koncert zladził Etnocentr Świtanek na czele z jeho kierownicą Maryną Struniewską. Dzieci i dorosli śpiewali autentyczne abradowe i światoczne białoruskie śpiewy, prypiełki, tańczyli tradycyjne tancy i deklamowali wierszy na białoruskiej mowie. Кажа Марина Струнєвська.
2: В основному нас бачать глядачі на таких святах годового кола, як каляди, гукання весни, Великдень, багач, от осінські весілля. А тут ми зібрали менавіта концертні номери, такі побутові пісні, і дитячі, які є по ролях, і дорослі, такі, от, можна сказати, битові, як от відносини мужика і жінки.
3: Світанок! Новий!

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Памалу набліжаем ся да канца суботняй раніцы з рацыяй, але сёння, здаецца, не былі мы яшчэ ў Варшаве. І таму там цяпер адправімся. B2, машына времені, Нойз, Манеточка, П-фільмы, Дай дарогу, Джей Морс і іншыя артысты выступаюць гэтымі днямі 12 і 13 чэрвеня на летняй працоўцы клубу «Прогрэсія» ў Варшаве. Там адбываецца вялікі міжнародны фестываль «Out Loud». Таксама на падзеі працуюць «Фудзона», інтэрактыўныя забавы, «Арт-маркет» і многае іншае. Нямала ўвагі было прыцягнута і да другой сцэны з лекцыямі. Адным з выступоўцаў там быў украінскі музычны журналіст Барыс Барабанаў. Ён падзяліўся ўражаннямі ад выступу і агульных працэсаў з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай.
2: Ваші эмоції, ўражання ад панелі на Out Loud?
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво. Є велика проблема. Усі музичні одиниці існують самі. Я маю на увазі не тільки росіян чи білоруську сцену, яка дуже сильна в Польщі, по-перше. Ну і якщо розмовляти про «Мовчать дома» та інші колективи, як «Союз» і так далі. Так, білоруська сцена дуже сильна, але українська, російська сцена роздріблена. Музиканти живуть в різних місцях, працюють з різними промоутерами, продюсерами, майданчиками. У кожного своя історія, своя стратегія. І, по-перше, коли я виїхав до Європи, мені дуже допомогло мої попередні зв'язки з київською сценою, з київською індустрією. Я знав багатьох продюсерів, музикантів. Дуже допомог Олег Скрипка. Ми зробили з ним документальну стрічку «Країна мрій». Це було 10 фільмів про мандрівки воплі від Оплясова по Європі в різних містах. Він дуже довіряв мені, тому що ми знайомі багато років, ще з 90-х. І це допомогло побудувати щось схоже на продюсерський проєкт. Потім з'явився цілий ряд документальних проєктів про музикантів, що живуть в Європі. Все це як база для сьогоднішньої платформи, для сьогоднішньої панелі, тому що я, як мені здається, я маю у себе в голові картину цієї ще зовсім не сформованої музикальної сцени поза межами України, Росії, Білорусі. З неї робиться щось нове. Не українське, не російське, не білоруське, а щось нове. І відносини між артистами дуже різні. Для когось це не є проблема співати разом з російськомовними артистами. Я маю на увазі українців, по-перше. Хтось себе дуже чітко відрізняє від цієї сцени. І це теж можна сказати про білорусів. Це такі більше соціальні процеси, ніж музичні, але повільно, постійно щось нове формується. І, мабуть, коли я бачу прапори на концерті Макса Коржа в Стамбулі, я розумію, що це може бути дискусійна тема і багато коментів по цим питанням. Але це неможливо повернути до минулого. Щось нове буде, і це нове буде якесь інше. Не таке, яке ми уявляємо собі зараз.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Запускаюцца афіцыйныя перамовы аб уступленні ў Еўразвяз Украіны і Малдовы. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення паводле вынікаў еўрапейскага даследавання. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам.
2: З навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: Европейский союз 15 червня официально откроет первый переговорный кластер об уступлении Украины и Молдовы. Решение было принято после того, как все страны сябры ЕС погодились снять ранейшее вето Венгрии. Поводле заявы керовников Еврокомиссии и Европейского совета, это решение является признанием реформов, а так само рашучести, мужности и упартой працы, якую демонстрируют обедве краины, не глядя на складанную ситуацию и войну в Украине. Перемовы разглядаются как частка стратегичной поширення Європейського Союзу. Перший перемовний блок буде присвячений основним каштовностям і принципам ЄС, яких повинні притримлюватися всі країни-кандидатки. Усього процес складається з 6 тематичних кластерів, а кончаткове рішення про вступлення повинні одноголосно затвердити усі 27 країн ЄС. Формальні перемови об уступленні України і Молдови почалися ще у 2024 році, однак їх повний запуск був заблокований вето Венгрії. Тепер після досягнутих домовленостей і зняття блокування процес виходить на офіційний етап. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про це повідомляє Німецька хваля. Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися з початком повномасштабної війни у тричі. А так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли третя російського зовнішнього гандлю тепер пропадає на КНР, яка залишається головним поставщиком багатьох важливих товарів і комплектуючих. У Беластоку у простору Нової Земля відбудеться зустріча з білоруським письменником Сашем Філіпенком. Мероприємство заплановане на 15 червня, у найближчий понеділок, початок о 18 годині. Напередодні зустрічі Філіпенко записав зворот до своїх читачів.
4: Беласток, вітанечки, приходьте обов'язково, побачимося. Ви ведаєте, що я їду у велізний тур по Польщі, буду розповідати про вертання Острог. То бок, треба зустрікатися, розмовляти про літературу, ну і ввогулі про ту кропку, у якої усі ми опинулися зараз.
3: Саша Філіпенко – сучасний білоруський письменник, журналіст і сценарист, чиї твори перекладені на різні європейські мови і видаються за межою. Він відомий своїми романами, у яких закринає теми пам'яті, страху свободи і життя у авторитарних умовах, а так само асенсовує сучасні політичні і соціальні події, у тим ліку ситуацію в Білорусі. Після подій 2020 року Філіпенко став одним з найбільш відомих представників білоруської культурної еміграції і активно удільничає у публічній дискусії про Білорусь, про літературу і публіцистику. Уваход на зустрічу платний. Квіток коштує 19 євро. Квітки можна набити по спасилці, яка позначена організаторами, у тим ліку у телеграм-каналі «Хаба Нова Земля». У межах фесту «Пасака» у Вільні 12 червня відбувся концерт «Свєте Бень» і «Галі Чекіс». Гэты фест об'єднав білоруських мастачок і музику з Литви, Латвії і Німеччини. Проект злучив оповіданні, живу музику і гукову інсталяцію. Як зазначила поетка, актерка і співачка Світлана Бень, атмосфера на фестивалі була вельми класна.
5: Вельми класна. Чуліва, така підтримка, такі веселі люди, і сумні, і такі задумчиві. Так, вельми цікаві. Ця програма, вона як спектакль, вона зроблена, ми і не додаємо нічого іншого, вона заховується у таким вигляді, те, що ми розробили разом з Галей.
3: Фест був організований при підтримці Гёте-інституту. А на Падляшчы сёння працягваецца пяты фестываль беларускай традыцыі «Сонца грай». Учора канцэрт адбыўся ў Беластоку на рынку Касцюшкі. Імпрэза сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьска, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вінок» з Беластока. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі у гміне Дубічы Царкоўнае, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы сёння невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы ад 2 до 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 15 до 18 градусаў. Заўтра таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 13 до 15 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за тое, что были вы разом с нами и развитваюся ненадолго, бо некалькі хвилин пошла 16 годину Польщі. Привітаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Але і раней не опускайте наших хвалаў. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до сустрэчы у ефіры.

0: Kali zatopim się u chutkaj życia, niechże często zabywajem, że to pobacz nas, ad wieką prochodzieć procesy, jakie ja poupływajuć na nas, chacia nie zwiartajem na ich uwagi. Bo i tak przyjdzie taki czas, kali zrozumiejem, że to nie najważniejszy ja my na tym świecie. I tolki od nas zależy, ci budziem umieć z tym żyć, ci budziem dabiewaca dalej toho, kab ktoś ci nas zauważył, docenił, jak katapa gładził po chrybietu. I tut osobliwa wielikia harady odygrywają swoją ważną rolę, osobliwa u odnosinach do tych, jakim da spadoby prajści przez życie niezauważanym, ze spokojnej galowoj i duszoju. Bo na mnoha lechczej zatapić sa sierot z wyszpa wierchownika, uczym pustoty odkryta krajowidu.
1: Natalia Arsieniewa, miasta. Nad miastem u polymi białym żelazna je recha stoić i ciągnie biaskunca da dzieła ciągucza piawuczuju nić. Ми топчам ритмічна і гулка, асфальти нас гонить поспіх. Під нами камінь завулкав, зігзагами значить свій біг. Над нами бетонав щоденність і шерасть панурая стін. Над нами небесав зеленость, порезали сітки антен. Ми слухаєм вовчія пісні, сиренау и гуманный крам, где скрусь запаляет сичазне здичелая червань реклам. Мы дыхаем гуркой бензиной, муроу обминаем рады, дым кнем на уздагун и годинам, и дням, неведомо куды бежим. И в смазе пякучай, что гонит цікавных нас жить. Не бачим, что ниткой блискучай весна у паветры дрыжить. Не бачим, что гнуткія лозы ужо срэбны размотваюць пух. Что дзесь паза нашаю прузай праўдзівая радасць і

0: Політичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіо Рація. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Одно нелегальне.
4: Друге нелегальне.
3: Але в

0: 1558 годам была ў вялікім літоўскім княстве. Пазней у Расійскай імперыі была часткай Оберост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За рудакамні стаяла і Беларуская народная рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская савецкая рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году рудакі, які суседнія коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было камантовцы.
2: Камантовцы ці коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудака?
1: Так.
2: А можна ще сказаць, у якім годзе ви нарадзіліся?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як подставовку скончили, бо я ходив уже перший рок в 8 класа. Пізні там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Белосток вучитися?
1: Бачки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і приїжджали на Белосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: Да, на ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Ту землю якийсь час робило кул корольнича. Таке постало кул корольнича і тега. А пізній забрав ПГР в Кримках. І он так само трохи там пара літ. Ну, а решта надлясніцтво і засадило лісом і так.
2: І що, пазней тої землі нельга було вже откупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Ібо ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають. Там немного, ну, але знаю, що мають.
2: А ну, тут хтось господарить чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають на 100 гектарів?
1: Ні, ні.
2: Ні, то тая земля, якую паздавалі людзі, то яна проста перайшла, а там дзяржаўныя установы, так?
1: Так, то. Бо мелі землю ў дзяржаву тут многа. І так само паддавалі, так, і так. Бо то тільки на пару лет. Прыважня лонкі. Сено касілі там тега. А зараз я Солтис. А Солтис то выбралі тамтым року. Ти є на дві вьоски, бодай же.
2: Так, ти сто місцевий?
1: Коження якісь має тут. Але так-то місцевий. Місцевий тільки замальдований є.
2: А, то тільки часом приїжджає?
1: Ну, і він частіше, бо він тут і на амаритурі, бо там був поліцієнт. Тільки, що молодий, так.
2: І як тут це? Бачу, дорога ще кам'яністая.
1: Старая дорога, брук. Хоч... Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вьосці, ну то було понад сетка коров. konie tak samo, tam

0: ponad 50. No bo każdy miał i mieli po dwa i po trzy. No. I to ból, co to jeszcze? Owieczki hodowali.
1: A teraz tylko ptuszki i busły.
0: A tylko.
1: Każda sąsiedka.
0: No tak. No to sąsiedka też już chyba 2 czy 3 lata tylko przyjeżdżają. Może gdzieś tak od marca. No zależy od pogody. I do jesieni i na Białystok. Tak najbolsze to solty spróbowają. A, no i ta kobieta tu najstarsza.
1: Czemu?
0: I ona wyjeżdża też na zimę. A? Tylko teraz, że przyjechali córka i zięć. I tak, do jesieni.
1: Tak dowoli zadbana tu, po nadworki.
0: Tak, no jest trochę, tak. Zresztą widać, gdzie przyjeżdżają, nie? Tu sąsied, po sąsiedzku, no to ją niedawno kupiły to.
1: A to już jej kupiają?
0: O, warszawiaki to tam dalej mają, to ją już chyba może 3 czy 4 kupił. I trochę ziemli. A ziemli miał stary sołtys. No to, że jego dzieci trochę ziemli było, no to prodali jemu.
1: A tu ludzie o tak jak się strakają?
0: A, i warszawiak? Mało.
1: Mało,
0: po polsku. I tam, nie wiem, bramka była odkryta, to tam warszawiak chyba jest. No tam jeszcze taka kobieta, gdzie tak gniazdo musiało siedzieć i...
1: A skażecie jeszcze, jak tu raniej było, kiedy jeszcze mierza była odkryta, jak ludzie jeździli, przyjeżdżali?
0: To było mnogo weselej. A mierza, to ja tylko pamiętam, że było 3 paletki, tak nazywali. I na przykład paletko żyta, później tam kartofla czy tego, ale przeważnie jak żyto, to wszystkie żyta mieli. I taka połoska była różna, 3 metry czy tam kolki tam. No później tam to taka masacja była, no i że działki, no i tak o, trochę poumierało, powyjeżdżali, coraz mniej, mniej. No i młodych trochę teraz to tak o, tylko na weekendy przyjeżdżają.
1: Tam pełna i swoje kinijki byli.
0: No, chodzili, bo tu rzeka jest, nie? To zawsze spotkajesz tam i tego.
1: To chyba tu bliżej do Grodna, jak do Białostoku.
0: Naprzeciwko, jak widać, ta Bierastawica. Ta Bierastawica teraz pozarastało, ale jak parę lat na... No, tam 30 lat czy kolki w dzieciństwie to było widać szczyt budynku w Bierastawicy. Kościół.
1: Rozkazywali, bo tu podobno jak mierzu ustalowali. Znajecie, że to
0: jest... Jak z kargulem, nie? Nie znają dokładnie, tylko że takie mierze byli, że tam mieli nawet nazwy, ale to było, że paletki byli podzielone.
1: A tu u cerkwi to gdzie chodzić ludzie?
0: Kruszyniany.
1: A tu prawosławni ludzie żyli?
0: Prawosławne, teraz to już tu różnie. To tu samo prawosławni byli. A potem już znają te... Mój rocznik taki jest, że różnie był. Bo wyjeżdżali i tam już nikt nie wracał co nazad. A rodzice zostawali, aż poumierali i tego.
2: My Białorusi.
1: Jak wy nazywajecie tych, co mówią tak jak u nas u Bielsku? To każą chochly. A wy Litwiny? Czy jak wy siebie nazywajecie?
2: A my tutaj jeszcze. Ej, co tu mówić? O, led wylazim.
1: I ogrod, zobaczę truskawki w życiu tu.
2: W zeszłym roku posadzone je.
1: To już w tym godzie można będzie przyjeżdżać na truskawki do was.
2: No, po jednej. I tako. Kamy nierozmowne dziewczęta.
1: To wy tak przyjeżdżajecie teraz tylko tak?
2: To ja dopiero, Litka to już dawno przyjechała ona. Ona już posadziła i ogrody, i już schodzi. A ja dopiero teraz, to 2 tygodnie, zautra będzie jak przyjechali. I weźmi tutaj, jak nie ma zdrowia, taka robota. O, tutaj obornika przywiózł z sąsiedniej wioski, Galubiaczego. Ojej, ja tu cielsko było u kolena.
1: I to się rukami?
2: Trzeba było się, o, cała gorba.
1: A kto skopał wam ogród?
2: A to osienio było kopane, a teraz tylko tyle, że to cielsko, miękko.
1: A wy kiedy wyjechali z Rudaką?
2: Oj... W 75 roku.
1: A można zapytać, z jakiego wychodu?
2: 77 lat. No 49.
1: I tu u szkołu chodzili?
2: U nas w Łosiniany, a potem У Камазовцы.
1: Так, ты много дзяцей было?
2: Ну, было.
1: Выехалі з Рудакоў, так? Не бачылі тут якоїсь будучыні?
2: Ну, што тут, якая тут? Такія гаспадаркі бедныя былі.
1: Па колькі гектараў, колькі там у вас было, бачкі мелі?
2: Ну, то у нас было зямлі троху, бо Буяк выехаў у Беласток. Та мы і яго землю абраблялі. Але тато хварыў, якая то была работа. І пераказалі це з аренту в 75-му року.
1: То за той землёй сталася, што?
2: Пагар обравляў крынскі.
1: То толькі тое, што сядліско і хаты позаставаліся ваші?
2: Ну, у нас тут і по гектару сталося. То мне, ну, адзыскала я по тым. Потом уже, як мамы не стало. Пол гектара дзялка была ще.
1: Добре мець такое місце, куди приїжджається?
2: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі дві дури.
1: Чому дури? Молодці жанчини.
2: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, не відає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
1: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
2: Приїжджають і по дворах замикають, і все.
1: Але у вас тут файний такий той, як то називається, схамбург?
2: Пограб'єць у нас говорили, так, Ліцка? Пограб.
1: Пригожа так обсталявана, хто вам гэта рабіў?
2: А тут і скринак такі хлопці, сільні.
1: І бачу, фолію маєте?
2: Ну, треба садіць уже помідори. Вірх зарвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
1: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тільки військові машини їздять?
2: Нема тепер. 4 літ тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли, дійшли, та Бог їх знає.
1: Не боялися ви спустити? Некоторі я то бояться.
2: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
1: Я не впустила, напевно.
2: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на Мігіну, бо ж то, як ми договорилися. Открыла дзверы. Як забачыла, што яны мокрыя, усё. Зачаў выцягаць з торбы, усё макруткае. Ну то як? Тут маго хроснаў дачка прибегла. Замкнуць тебе на 8 лет. Кажу, нехай прыйдуць, то іх накармлю. Ну як людзям не ешці, не даць? Кажу, памыліся, пашлі. То маго коліка, то тыя жэчы перша выбіралі, а потом усё забралі яго.
1: Ну,
2: бо так скромныя хлопцы, відаць, там, бо грошы залупалі, ну, грошы разложаныя былі на століку. Я там не прыглядала, але за многа не мелі яны.
1: То ж ад шчасця ніхто хіба не ўцякае?
2: Ну, за гарах замочаны, то і цяпер у мяне ляжыць, пакінулі.
1: А скажите, раней тут, як межа была адкрытая, то так людзі хадзілі, у вас ёсць там сваякі па той бок межы?
2: Ёсць. Я і потом мы ездзілі. Маго Мікалая родзіна, там многа Волкавыску, тут у Грыцавічах, пагранічным. Та ездзілі. А цяпер? І цяпер можна паехаць. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба?
1: Ну, хіба ні.
2: Пашпорт, а я думаю, вже і пашпорт не важний.
1: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу? То та у восьмам, ну,
2: щось то батьки... наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті матеріали ті туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
1: То що, вам хату поділили?
2: Ні, але як виїжджали, то тако.
1: А.
2: На що вони? Повывозили там, а назад тоже и там осталось еще, утекали
1: ага,
2: назад.
1: А много людей переехали тогда?
2: Из Рудаков никто не, никто. Из Лосинин там выехали, там соседние вёски. А Рудацкий никто. Кто и поедет, ну, кого и а потом, как позволили вернуться, то еще поутекали назад.
1: Але частка семьи там есть, то с тех, что выехали?
2: Там, ну, с Бобронек то. Ну, то там, то они бобронецкие там. Угу. То моя тещава, найстарший брат. То там жонка и уже четверо детей. Ну, то однако, то ты уже старейшие не живут, а дети. Один сын помер. А три дочки тоже теперь. То мы ездили, ой, такие.
1: И как там они жили?
2: Бардзо добро. Наши то тие, працовитые такие, и ездили тут, туда, то там.
1: То но... значит, а ранее то так, якось той гандель троху был?
2: По-моему, так. Тою стрепу Шенген, як зробили, як Белосток розбудовувався в той час.
1: Ну.
2: Ну. І то, дякуючи границі, ну, тепер все закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралося, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого не мати. І немного там їх є, ще немного.
1: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
2: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашному року він помер, Генек. Ну, а так я в этом конце, то я приехала, то сама. Так якось сумно, в пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
1: Ну,
2: то люди кажуть, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі саджили. Але тепер ти весни раней. Клімат змінився.
1: А дети приезжают?
2: Ну, власне, дети тупали ко мне садить. И тут у меня, кажу, так заросше было, о, целую горбу жили.
1: Дети таней купить у магазине, чем садить. Но, але но. Свое.
2: Я и фолью треба было купить, и обувь взорвало вверх. И садонки купить, а ты помидоры то. Але
1: и свои, что робить при этом?
2: Але свои смачнейшие. Потом, может, я теперь куплю какие-то без смаку кислые.
1: А можете сказать, как вы называетесь?
2: А як по-своему?
1: Ну, по-своему.
2: По-нашему.
1: По-нашему. Я
2: мама и мужик, бо мы с моим Миколаем то по-своему завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, это, Раиска, кажуть.
1: У родаках тут были такие мянушки у вёсцы? Як кого називали?
2: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Да, був, певно.
1: А то скажите, як називаєте?
2: То ж я кажу, що Райка, бо ублей, по мужику.
1: А ваше родовое?
2: Шимель. Моє прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки Жидовка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
1: Так би сам би світ спинився на якийсь там...
2: Ні, не інтересно. Зусім інакше було. Ми по вечорі, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаємо на цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то є пиво одно хлебчуть.
1: А що співали? Ви співали?
2: Ой, не вже ж не, я вже позабувалася. Мій Миколай то співаєнце був, а я тако, от тако. А
1: я допомагала.
2: Усі співали.
1: Косив я конюшину.
2: О, як? І білорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
1: А чому?
2: Ну, бо храниться.
1: А колись теж була границя?
2: Ну, але ходили.
1: А тепер тут що, війська тут далеко є?
2: Ну, тут, тут і отак униз. Як вы затрымаліся, як ішлі то сюда, там такая дарожка ёсць да рэчкі. А колько іх там ёсць, Лідзя? Мы нічого не знаем.
1: Вам там нельга, тут таксама ёсць тая зона.
2: Так? Не можна тут за рэчкі, колько мусіць 200 метраў не можна падаходзіць.
1: То і пакупацца не мы?
2: Не, не.
1: А раней купаліся там, угу. Як маладыя былі.
2: О, там капучнік быў над рэчкаю, то ж воду бралі з рэчкі, палівалі. А цяпер нічого нема.
1: А тыя салдаты, то дзе яны жывуць? Дзе
2: там штось маюць, пабудованае, парабілі, доезд. Пронт, святло правялі.
1: Ну, але яшчэ вам дарогі не выасфальтавалі, а хацелі б.
2: Але тут это было не праехаць з зімы, а цяпер аднак. Там у нас без бабронік ехалі, так?
1: Так.
2: Ну, то там у старыне. Ой, я помню, мы мама яшчэ была, то прыехалі. Тут парашучка забілі нават два і прыехалі, п'ясу забралі. Так каб хрушчоны мой трактар не меў, то ніскаю не праехалі бы, загразлі. Не было не праехаць. Там да Лощинян то теж зараз за вёскаю макроза ўша было. А цяпер аднак асфальт. Тут у нас ты маршавяк то не задаволены, бо кажа шыбко езджу. То у нас у вёскай не заасфальтована, а ў Лощинян заасфальтавалі. То дарога пад самаю брамкаю. Ну, возьми выйдзі.
1: Там в Лощинянах, вы кажаце, уже ніхто так сама не, амаль нікога нема.
2: У нас тесть в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а гэтого не можна було. А ми вчора 6 рядочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мене мешка, я учулена. А мене Павел гэтый гуляйнога. Я тады не знала, што ён нагрывае. А потом уже кажа, я награў вас, чы магу пусціць. На ютубе. А кажу, пушчайце. Так само такі пайны хлопец. Ён тут на гуляйнодзе прыехаў.
1: А тут да вас там якісь такія зесполы фольклорыстычны прыязджаюць такое?
2: Раскуль цяпер нема, калі Лявоніха прыязджала б іх. Ну, але калі тое было, мы маладыя яшчэ былі, я 16 лет мела, дзяўчукі былі, тай ехалі. Але теж у Рудаках не выступалі. Вачыне ж, тут школы не было дзе. То ў Коматаўцаў выступалі, ў Баброніках, у Лащинян.
1: А цяпер ніхто не прыязджае?
2: Не. А мяне яшчэ, як не помню, ten навучыцель быў з Баброніка Кіруша, то прышыкаваў мне, я помню, і каб спаткаць, беларускае таварыства было, і так па-своєму, паважаныя грамадзяне. Не, я была, помню, у чорнай сукенцы, такі каўнерац, белый, у чорныя гарошкі. І тут манкеты такія, сама сабе пашыла.
1: Та майстрыха была?
2: Ну, і Кіруша. Написав, то я помню, як дзесь паважаныя грамадзяне. Сьогоднішні сход прысвечаны. Помню, що пачатак, а далі вже не помню. Калі то я было, кажу, може, в ней лет 16 было.
1: Муж ваш так сама сюль за Рудакоў?
2: Баброніцкі.
1: Але ви хаце па-своєму?
2: По-своєму. Мої внуки, унучок гэты найстарший, то так само умів гаварыць. А вже гэты я, не, уже син, мяшане малжанство, католічка синова, та там уже нема. Але Аня моя, о, тепер тупая, нема, умея, але і син найменший. Мамо, тато як говорив, то пасавало, а ти говори до нас по-польську. От чапіса кажу. Та ж ви, кажу, умієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
1: На своїй
2: землі. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи то будуєте церкви, але то... Мішаються.
1: А ви куди
2: ще?
1: У церкву ходите?
2: Ну, от я там часом, у нас на Антонюку. То, а тут у Крушинянах, приход Крушинянський. 5 кілометрів. То Літка та хуяна, цурка приїжджає, вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
1: А у вашій
2: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Маславляня, там вона вділяється, там вже усе є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковські, так само Коматовські, Супраски, біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп. Архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає. Все помінялося.
1: А тут з Рудака якісь такі славні люди теж виходять?
2: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, вони у службі панства були. На високих становісках. Льонік, Петрук. А Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, Озлощинян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась допомога була.
1: Це добрий мужик був.
2: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добре. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре міг. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалять, що так добре. Кому й добре може.
1: А радіо рації не слухаєте?
2: Я слухаю часами.
1: Концерт слухаючи часом.
2: Угу. Але ще ти є саме і дзвонять.
1: Ну то чому ви не дзвоните?
2: Що не згадають? Тут не дозвонимося ми. Спеціальний інтернет заложила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Злощинян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе у Крушиян.
1: Наш не ось
2: ну. А одна з ні на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
1: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
2: Примакешва ще мені подобається. Да? Я які люблю людей? Послухати ти свою, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає. Ну.
1: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматовцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
2: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Ну, то казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяків, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію вендю.
1: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
2: Без.
1: Без?
2: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічя говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокійні люди, тут добрі були з усім. А тепер, кажу, приїдуть в Білостоку, брамку замкнуть. Це я, Лідіні діти, як приїдуть, то і з Йолею поговорю, і з Ромком поговорю. А є тут і що? О, у мене сусіди ті приїжджають. То вперед так само і обіди варила, і ділилися усе вечір. Приїхала, це вже бо це на молодих описано, Христос воскреше, а воскреше то вже у ущенцях було. Ми ще багато поробілися то, бо я часами аж розплачуся, бо вспомню. Мій Миколай такий співаєнце був, та й поплачу, як зачнуть такого, того. Мама, позитив ланчаш.

0: Цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехдзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого, тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць, ці калісьці было лепш?
2: Сімусь перапіць рох.
1: Бошка, рабіць не трэба,
2: грошы так.
3: Даюць, не? Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо да рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут жа плецяно ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковы не ідуць.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылязць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дзікі прыход, прыходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не тваць? Я там два лата відзел, як кура вылежыць. І там, з нашого прошення, мол. За стегу і вишні тут, на прэці хлайдзе.
1: Там якісь брамкі такія для звярей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Што?
3: Мост був до Рудня.
2: Там був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але коли в 48 року розобрали. Ага. Німці спалили.
1: А то уже тогда, як межу тут виправляли, так?
2: Да.
1: То ви не пам'ятаєте, ще дітьом були маленьким з усім. Чи пам'ятаєте, тут з Куматаўцаў хтось поїхав на той бок?
2: А я не знаю, з 10 разів.
3: Хто то поїхав?
2: З 10 разів поїхав, не більше.
1: І пазней приїжджали?
2: Ні.
1: Як там їм удалося?
2: Слава Богу, мів контакти з ними.
1: Добре жили чи?
2: Хіба так, нарекали.
1: А ви тут нарекали?
2: Ні.
3: А не все добре.
1: Тут ті мігранти ходять часом чи?
2: Не бачив я, там раз колись бачив. Коли цементажу ходив на цементу, раз чотирьох, а больше не бачив.
3: Вони тут не перешкоджали, вони прийшли і пішли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
1: І тут є військові машини часто їздять?
2: Їздять, тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою, чи тільки на лето приїжджає?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валенти Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не знаю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не знаю.
3: Перша граніця була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там, Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тут, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі, а потім тут прийшло, в 48-му.
2: 48 відійшла граніця.
3: 48 прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли йти.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцах?
2: Так.
1: І велика господарка була?
2: Була, позбирали.
1: Позбирали, чи дали на ренту?
4: Ти на роботу їздили,
1: А де ви работали?
2: Спрашав, по ерці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, в Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Вроцлаві, один в Бельську Белий, внучка там Білосток.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні там, малі корови, свиньи, овечки в первую мыли. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дикие.
5: Ничего нема?
2: Нема.
5: Нема чего годовать?
2: Нет.
5: Нема за что клопотиться?
2: Ну, куры маешься.
5: А тут еще какие-то господары есть? Что ж такое?
2: Нема.
5: А кто ж там трактором ездит?
2: За сыну поехал. Солото сам.
5: Это такая огромная вёска.
2: Коли и было.
5: То вы, как молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в коматусах. За русскими тоже была в коматусах.
5: И как русские были, то я... вы тогда ходили в школу?
2: Да.
5: По якому учили?
2: По белоруску.
5: А позднее по польску уже?
2: Да.
5: Чи тут была такая белорусская школа, чи нет?
2: Нет.
5: Позднее як уже?
2: Нет. Тогда учились трохи по белоруску, а позже изнесли, не было.
5: А вы лічыце сябе беларусам ці палякам?
2: Беларусам.
5: А то як вы хадзілі ў школу, то колькі тут дзяцей хадзіла?
2: А я ведаю, пошак 50.
5: То калі так пачалі выязджаць?
2: Да, то дзесь 58-9. Многа на заход выехало. О, едуць.
6: Вайскоўцы?
2: Так.

0: I to czas ten jak jeździć?
1: Czas to. Od zajedę do wioski, zawiernić. Postajać parę dni z nami. Pierwot można było pogawarić, przyjeżdżali, przychodzili, a teper zakaz chyba z cywilnymi zajmować.
0: Ale tak chutka nie jeździć.
1: Jak kali, a gdzieś zwierzyna u drotach siadać. Straż graniczna. Chutko jedzie tam szukać.
0: A to trafiaje tak u chetyja?
1: Tak.
0: U zwierzyna?
1: No.
0: Думаєте, довго так буде, то є все?
1: Ой, хіба то не зійде. Як не дійду з толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
0: Але добре було б, каб дійшли до ладу, ні?
1: Напевно.
0: Можна було їздити знов.
1: Так. Ну, їздити, їздити. Коли ще грев, балет там назад. Я ж прая ж під Білосток чирі стояли. А тепер пару. Самоходов. А Собовка хіба не на. Собовка їздить до кузницю.
0: Зимою то тут що, самі отсніжуєте? Чи діти приїжджають, допомагають?
1: Ну, тут така длинна сніжна дорога. Син тут приїжджає. У городку живе, але...
0: Не забуває батько?
1: Ні. А тут така політика приїжджав. Колись приїжджали до мене.
0: Хто приїжджав?
1: З політики, редакції. Тепер остатньо теж. Вчора місяць там був. Казав, газету привезе, але не видать.
0: Може, ще привезе?
1: Ну.
0: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
1: Часом. Тут теж нема. Тепер те радіо тепер пробили. Як світло нема, то все скасовується.
0: А то часто світла нема?
1: Так.
0: А то чому?
1: А я бідаю чому. Тільки годин нема світла. І в день, і вночі. Всяк буває.
0: Бусли прилітають до нас, бачу, і бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
1: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут ще намагає.
0: Але то з-за Лукашенки?
1: Ні, огромні хреди.

0: Tak, przywitanie usim, kto zaraz śpiewają w kolektywie Arlanie i tym, kto śpiewała, zaraz może słuchaj nas. Nagadają kolektyw Arlanie, naprawdę jubilejny, będzie oznaczać jubilej, bo ten kolektyw jeden ze starszych, a może nawet najstarszy narodny kolektyw tut na Podlaszy, białoruski narodny kolektyw, był stworzony w 1946 roku.
1: Ну что ж, а мы витаем нашу слухачку с подарынью Нину из Белостока. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, алло. Алло. Ох, здаецца, нешта не ўдалося нам. Ну што ж, будзем спадзявацца, што яшчэ ўдасца. Так што
0: можа гэта яна фальніца, якая зараз у Беластоку нешта тутай нам тэхнічныя праблемы тутай наводзіць на тэлефон. Мой тата Павел Ялоза са старога Беразова 9 чэрвеня адзначаў сваё 80-годзе. З гэтае нагоды жадаем яму доўгіх гадоў жыцця, супольна з жонкай, у здароўі, спакою, каб шчасце ніколі іх не пакідало. Пажаданне перадае дачка з сям'ёй.
1: А вось жа у нас ёсць тэлефон. Зараз паглядзім. Добры вечар. Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Спадарыня Ніна, праўда?
2: Так.
1: Вельмі цешуся, што вам удалося яшчэ раз датэлефанавацца да нас.
2: Жадаю
1: і вам слова.
2: Вам усяго найлепшого, шчасця, здароўя, усяго-всяго доброго. Во-первых, хотела переслать пожелание для родины Багнюков из Белостока, для родины Карчевских из Белогостоку и для целой родинки дужей Матиевских родины, батьков, дядков и молодых, и наимолодшие настучки наши. Теперь, что хотела переслать пожелание тут и на Вежбовую улицу для Семенчук Нины, всего наилепшего счастья, здоровья и для з 15-ки, то 17-ки для Марії і для Габшлюби, і для цілої родинки Ташинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго жичу. Тепер хотіла переслати ще пожадання у Білостоку для Бірицьких родин, для Пьотра, цілої родинки, діти, і для Ромка, для цілої родинки. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго. Тепер хотіла переслати пожадання у вёску Міхнуку для Ольги Харкевич. Всього найліпшого щастя, здоров'я, всього-всього доброго. Тепер хотіла ще переслати пожадання у старої Лявково для родини Засім і для родини Равінських. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу вам. Тепер хотіла ще переслати пожадання у Нове Лявково для Лещинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я і всього-всього доброго для цілої родинки вашої. А тепер ще для Ніни Голубовської з Нового Лявкова дуже щастя, здоров'я і всього доброго вам жичу. Тепер ще у Плянту для Ромка Боречко жичу вам всього найліпшого і щастя, здоров'я і задоволення дітей і внуків. І все буде. Дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i tak samo przekazujemy wam serdeczne przywitanie.
1: I wiadomo, zostawajcie się z nami, bo jeszcze całe 3 godziny

0: U nas na słowiesie jest gospodarz Wiktor Strywyży. Witaj i słuchaj.
1: Привет, дорогая радиорация. Усім жихрам Трывежы, усім тым, што мне знаюць. Ну што ж, пардусім нашаму цудоўнаму радиорація, моєї чудовної спинялої Халінці, як то сьогодні мені там говорили, і ж я довго вже не дзвонив, то вже і те, ну що ж, ну так перепрошаю, то, ну що ж, усім тим, що мені знають, що нас слухають, вони вже заказали, що мені будуть слухати, коп я сьогодні задзвоню, ну так, так же я і дзвоню, і усім чудовним нашим прихожанам Лощинки і Юшкового Груда, і усім тим, що нас слухають, і до батюшки з Лощинки, і до батюшки Коса, ну і тим, що ми там, ну що ж, усім тим, хто мене знають, усім всього доброго, переслає, ну що ж, Віктор Малашевський, тим, хто мене знає, усього-всього доброго, щастя, здоров'я, хай йому сповняються мари, чудовні ті, которые от сердца плывут. И хай Бог даст, чтоб то и все исполняет, что доброе. И хай так будет с нами. Вот только всего, и мои чудовные халинцы, хай моя, она мне так, как я кажу, все это

0: lubi to posmaryć, to je, jak to życie bywaje, no co zrobisz. No, ale wszystkim wszystko dobrego i mojej cudownej Halince, chaj ona nie zmieniaje się i chaj będzie taka sama, jak zawsze.
1: I chaj częściej was podszturchowuje od kanapy do telefonu. Prawda?
0: Tak, do telefonu. Chaj podszturchowuje i wszystkim dobrego, którzy nas słuchają i jak ja każu, buziaczki, przytulaski i wszystko dobro. O tak.
2: Naturalnie dołączyłem się do waszych pożadań. Dziękuję za telefonowanie. Wszystko dobrego wam i waszej Halince. Przywitanie serdeczne, przywitanie dla Radio Racji Wiadłuczych. Koncert pożadaniał się mi, znajomym i siabram. I proszę pieśnią Wolenianoczka, pastelny słuchacz.
1: Пісню «Волиняночка» ми послухаємо, але кришку пізніше, зараз буде інша пісня. А ось я ще хочу прочитати такі слова. 14 червня свой день народження буде відзначати Даніель Голуб з Бельска-Подляскага. З гэтай нагоди пожаданні здійснення усіх мараў щастя і радості передає йому тетя Валя з Монікою, Касією і Елей. Ось пісня, яка я зараз прогучить. Ну, рэдка яна бывае ў нашай перадачы, і нават я знайшла выканаўцу, які таксама рэдка ў нашай перадачы гучыць, але для мяне ён заўсёды атаясамліваецца з маім дзяцінствам, бо яго жыццёвая сцежка так перарвалася трагічна і даўно ўжо. Вось, але я памятаю, што песні Якава Навуменкі любіла слухаць я, таксама як і мая бабуля. А гэта рэдкасць, скажу я вам, бо канфлікты пакаленняў ніхто не адмяняў. А гэта было нашае супольнае, агульнае музычнае каханне. Слухаем.

0: А ў нас заўсёды ў сэрцы нашыя слухачы, але мы так цешымся, калі чуем іх галасы. І вось цяпер пачуем голас пані Валі з Паўлоў. Вітаем вас сардэчна.
1: Вітаю і вас сердечно, одну паню Ганю і другу паню Ганю, ну і всіх ваших супрацовників. Всім вам здоров'я і здоров'я і витривалості. Поздравляю тепер своє дочушки Еву, Івонку, зячочку Юрку. Поздравляю так само Каміля, він буде обходив свої уродинки. Жичу тобі, Камільку, всього найліпшого, щастя, здоров'я, ну і здоров'я, і буде все добре тоді. Поздравляю так само решта внуку, Кшися, Зосю і Матєйка. Жичу вам, дітки, всього найліпшого, здоров'я і щастя в вашому житті. Поздравляю так само свого свата Миколая Цивонюка, і з його Галінкою. Дуже вам теж здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю тепер цілу сім'ю краснодемських. І Богусю із Джесем з сім'єю, Аліка з Улею з сім'єю, так само Петю Букача з сім'єю. Всім вам много-много здоров'я жичу. Поздравляю всі три сестри сірожини, теж много вам здоров'я жичу. Поздравляю паню Хелену з Вішхлеся, її мужа Анатоля, Раїску їхню, ну і дітей, і внучку. Теж много здоров'я, всього вам найліпшого. Нашу Калинку дорогую з Нової Волі, і з її синочками, з Мірком, з Ярком, а щогульні Ярості. Дякую, що він на кожну нашу оказію всім нам почтовки висилає, ще дбає про нас старих. Усього тобі доброго. Поздравляю Валю Куптельзайну з цілою родинкою, Вітка з Островок з цілою родинкою, Вітка з Топорков із цілою родинкою. Много-много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Андрія з Пльосок з його цілою родинкою. Думаю, що ще коли каву вип'ємо, бо вон корені з Павлу походять. Усього доброго. Поздравляю з Кривої Ваську з Любою з цілою родинкою і Гришку із Нюри, з цілою родинкою, з панели такі люди. Всього вам доброго, много-много здоров'я. Поздравляю Валю Пушко з Більшка, Валю Бручко із Войшко, з цілою родинкою, з дітьми, внуками, з мужем. Всього доброго. Поздравляю так само із Заблудов'я Морозов, і Ніну з Шимоном, і усіх, хто живе на вулиці Сапеху, всього вам доброго. Поздравляю так само із Подварок Ірку з сім'єю, із Пухлу Олю з цілою її родинкою, із Ляховніну з Льонею, і всіх-усіх, хто там живе, цілу родну мою в'язку, дівчат усіх трьох Карпошських, Женю, Зою і Нюту з сім'ями. Поздравляю Аню із Стефаном з Ленева, і поздравляю Надю і Кокіс з Бєльська з цілою її родинкою. Всього доброго, много здоров'я жичу. Поздравляю так само Сталушок Радну із мужем, Риболу. Поздравляю батюшку з матушкою, з дітьми, Лільку, є маму Аню, паню Ліду, ну і цілий Риболовський приход. Поздравляю так само наші Павли, дітка гармоніста із його Гражиною, довго жив і нашу в'язку веселів, нашу паню Солтисову, сім'ю Голубовську разом з Любою, Зіну з Шурком. Поздравляю наших склепових, спонялих, аж мило до сліпу ходіти, паню Елю і Анетку з їхніми сім'ями, цілу сім'ю Халімону, Єню із Толіком з їхньою цілою родинкою, Ніну з Діною Міхальчукових. Поздравляю довкола всіх сусідів, Марісю Голубовську з її дітьми, а переважні Дарка з Крисею, Трещанки, Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе. Всім много-много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю ще Алю Камінську, маму Любу, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Ще Зубова Аську з Юрком і з Томком. І всім много здоров'я, всього найліпшого жичу. І вам ще раз.
0: Дякуємо вам сердечно і вам всього доброго, заставайтеся з нами. А вось же спадарені Валі Краснодемської з Павлов і всієї її сім'ї пожаданні моцного здоров'я, радості і Божого доброславення передає Валя Куптель з Гайнулки со своєю сім'єю. І хай же летить тепер пісня «Маміни коси», яку так хотіла Валя, спадарення Валя з Павлов послухати.

0: U nas na Sowieziuście spadaryna Kalina z Nowej Woli. Serdeczna witam i słucham was.
1: Pierwszy zawsze pozdrawiają naszych wiadomościach koncert i wszystkich pracowników radioracji. Żadaj wam zdrowieczka i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiają swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiają także swoją najlepszą żonkinkę Walę Krasnodębską z rodzinką. A pierwszy raz pozdrawiają u jej wnuka Kamila. Zajęta z urodzinkami, jak ja będę miał. I też czego хорошого, a pierwszy się zdrowieczka, bo to najważniejsze zdrowieczko. Pozdrawiają także panią Halenę z Верхолесья z rodzinką i panią Іронітку, яка jej переживає. Даніелечка, блану, поздравляю з родинкою, дякую за пожелання, Даніелі. Поздравляю пана Андрея з Плосок з родинкою, теж дякую за пожелання. Поздравляю Віталія Сага з Паперков, теж дякую за пожелання. Віталія з Островок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою. Дякую вам, пані Люба, теж за пожелання, яке ви мені пересували. Поздравляю теж пані Валю Куптель з родинкою з Вайновки і ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю ще спалявих своїх теж жінкинок пані Євгенію Бура з родинкою і вашу маму з Капітанщини. Яйте здоровечко життю, бо здоровечко і вірні потрібне вашій мамі. І поздравляю теж пані Раїсу Альхін з родинкою Дючко Груда, нашу поетку спалявую пані Любу Соколі з Міхалова, Люсю Рибєчку з одноги з родинкою поздравляю, свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі поздравляю, Мірка Туровського з Конюкова поздравляю. Всього хорошого вам, пані Мірку, далі так співайте, як тепер, і ви там як Осовківська, там у Конюках вам що добре укладали, що поздравляю теж спаняву кобітку, пані Міру Антонович з Городка. І поздравляю теж Ленку Рудачко з родиною Бєльська-Полячко і всіх слухачів радіорація, які слухають. Всім жадаю здоровечка і благословенства Божого і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що дозвонилася. Ну то буде все.
0: A my dziękujemy wam za telefonowanie i przywitanie Nowej Woli. І що ж, прочитаємо ще пожадання.
2: Найсердечніше привітання Нелі Вітковської з Білостока. Дякуємо їй за добриню і за чливість, за те, що допомагала у складані моменти життя. Жадаємо доброго здоров'я, якнайбільш сонячних дзьон і таких же зичливих людей у оточенні. Многое-многое-многое лето співаємо і огромний букет червоних ружов на руки складаємо. Написали Галіна, Крися, Адам і Рафал.
0: Dla kochanej babuli i prababuli Olimpiady Martyniuk z Pluty żadajem szmat zdrowia, szczęścia, szmat siły i zadowolnienia z unuka i praunuczki. Pożadanie szluć unuczka Dominika z Salmonem i praunuczka Lajla z Glazgu, a tak samo unuki Julia i Aleks z Lutuna.
2: Właśnie jak my na taką chwalę ліричною настроїлися і з гетої хвалі не сходим, протягуємо. Може, надвор'я сприяє, але чому б і не? Слухаємо цудовну пісню «Золотий орелі сноу» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Do nas detelefonowała się z Patarynia Gienia z Narwy. Witaję i słuchaję was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chcę składać życzenia, pożadanie. Usiechał dobrego, od Romka czeka wnuka. Kacpra Junka, jaki siechonia uziął ślub z Anitą Jusińczuk. Jany cieper u Bielsku, nie znam jak to nazwać, motel, hotel, cztery pory roku, o tak skazał po polsku. Nie mogła jechać na wzlat mojej i choroby i usiecho, ja nie mogła jechać, ale usiecho im dobrego. Romek, gulaj szczęśliwo u wnuka i nie znaju, ciesz się tym, co będzie i wnuczek czy wnuczka, coś się tam będzie. Usiecho dobra o młodej pary. Ani Ciesińczuk i Kacprowi Jungeli, no teraz już mogę skazać, bo rzecz 17, a 5 po południu, Anita i Kacper Jungowie. Tak, to się o dobrą, młodym.
0: O, my tak sama doluczyłem się do tych pożadania, młodym.
2: Так, вядома, прагучыць для іх песня. Я толькі вось зараз думаю, якая ж гэта будзе песня. Трэба, пэўна, штосьці.
0: Абавязкова пра каханне.
2: Абавязкова пра вяселле, гуляюць жа, гуляюць. Я думаю, што вось
0: то два ў адным мне.
2: Ну так, так. Трэба штосьці вясёлае. Я думаю, што весялей за зорку пэўна нічога не знойдзем, праўда? Мне так здаецца.
1: Абыятна, што.
2: Добра, дзякуем, заставайцеся з нами.
1: Адны бацькі, другі слухаюць. Да 19 слухаюць, а далей будуць вылончаць, бо там діджей якісь будзе.
2: Добра. Абавязкова зараз штосьці зайграем. Ну што яшчэ? А яшчэ вось што. Спадарыні Каліне Цімашук з новай волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і божага добраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам, а асабліва тым, якія гуляюць на вяселлі, песня «Гуляй свадьба» спявае Зорка.

0: А мы сардэчна вітаем спадарню Алю, якая тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Я звоню по то, як обложить для свого тати Павла Ялози горонце життя з оказі 80-х уродзин. Бо мой тата, коханий тата, 9 червня скончив 80 лет. Я хотіла би, коб тоє ще було дуже-дуже більш тих лет, коб тая усемка ще була і силу. І ще й більше. Также життю татові своєму, коб він жив здорові, довго, в щасті, в спокою, разом з моєю мамою, якнайдовж. Бо в їх таке добре мовженство, вони вспіраються, люблячся, всюди все разом, коб вони якнайдовж були разом. Кохали татусю, всього найліпшого тобі з оказі 80-х уродзин. Життю Алла з родиною з Гайнаўкі, Алла Артышук. Dziękuję bardzo.
2: My dziękujemy za telefonowanie.
1: I piosenka jeszcze Białe Rozy.
0: Алых выказалі. Мільён, каб быў. Так, так. Добра, ўжо прыгатавалі, зараз прыгучыць. Дзякуем.
2: 11 червня Магдалена Карпюк з Капітанщини адзначала дзень народзінаў. З гэтай нагоды пажаданні здароўя, шчасця, памыснасці, шмат усмешкі, радасці ды здзяйснення самых таемных мараў жадаюць Галена і Еўген з Беластоку.
0: 17 червня Марыя Гарбацэвіч будзе святкаваць свае народзіны, а з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, штодзённай радасці, спакою ды здзяйснення ўсіх мараў перадаюць дачка Святлана з Генкам, унучкі Діана з Міркам, Эвеліна з Гжэськам ды праўнукі Мілаш, Гжэгаш, Барысак і Саарця. Ну што ж, 17 червня ўжо не за гарамі, а букет ад радыёрацыя і гурта АС ўжо проста зараз.

0: Pierwsze telefonowanie u tej godzinie koncertu Padlaska, koncertu pożadania moją stoparką na suwieści z Padar Vital. Na kolki ja pamiętaju, wy tak samo śpiewali u kolektywie Orlanie, tak nawiązywają, czy do pierwszej godziny.
1: Tak,
0: że będziecie świadkować.
1: Tak, ja, no może i będę, jak dam radę. No, mogę mówić, że?
0: Tak, będę w efirze, tak że słuchajmy.
1: Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia wszystkim żadaję. Chcę pozdrowić siostrę Wierę Szernią i jej całą rodzinę, Ninu i Wasiu Sostaczka i jej całą rodzinę, Ninu Grygoruk z Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Зою Майстрові з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Толю Трот Бєльська Падляскага, Анну Кушук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Острувок, Валю і Мірка Боровських з Облоччини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борових з Єлінки, Янка Гілєвського з Суховольця, Вілю Юрка Шаромхи, колектив Орляні, всього найліпшого їх з ювілеєм, і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков, і всім, всем желаю много-много здоровья, а наибольше вам я души. Дякую.
2: И мы вам так само дякуем, и вот зараз будем тут, что мы будем? Такие вспоминать усялякие такие штучки, как дождь пошел у топорках, потому что он там оказывается вельми потребный. У Белостоку грымить с самой раницы, а у топорках, кажа наш слухач, няма нават намёку на гэты самы дождж. А ведаеш, Аня, што гаварыла мая бабуля, калі хацела, каб дождж пайшоў?
0: Не,
2: яна ўспамінала, як яны маленькія дзеці гаварылі: «Дождык, дождык, сікані, бабу з поля прагані». Я думаю, што зараз гміна гарадок таксама ўзгадала, як гэта было. Ну што, а мы штосьці пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні. У панядзелак Томык Андрэюк будзе адзначаць свой дзень нараджэння. Пажаданні ўсяго, што ў жыцці найлепшае: шчасця, здароўя ды сонечных дзён, перадае яго мама.
0: Заўтра дзень народзіна будзе святкаваць Марюш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні шле мама Люба. Каханы сыночак, з нагоды твайго дня народзіна жадаю табе, каб ты заўсёды верыў у сябе і здзяйсняў свае мары. Няхай мудрасць вядзе цябе праз жыццё, адвага

0: Czarchowaja telefonowanie majem z Trościanki na suwiezie z Podar Mikołaj. Serdeczna.
1: Please wait. Your call will be continued in a moment.
0: Znowuż ktoś u nas uwieził z telefonami. Nachadajmy w 85 654 51 51. Nabierajcie, telefonujcie. Jość machczy maskap da nas da telefonowacja.
2: No a my pokul što czytajem. A nie, woś, że jość niejki telefon. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Podar Mikołaj.
3: Tak.
2: Cieszymy się, że udało się jeszcze raz do nas dzwonić i wam słowa.
3: Chcę przekazać najlepsze życzenia dla pani Eli. Dużo zdrowia, szczęścia dla córki Justynki, dla Magdy, dla Muzyka i dla Marcinka. Dużo, dużo zdrowia, najlepsze zdrowia. I przechodzę lepsze. Dziękuję. І пісню ту ж замовим.
2: Так, обов'язково вона прогучить, але ми ще трошку почитаємо. З нагоди 15-х угодків шлюбу Еви і Петрка Януціка у найсердечніше пожаданні. Много щастя, здоров'я, кохання, багаття, здійснення марів і тільки сонячних днів у житті передають їм усі родні.
0: 16 червня імяніни будуть відзначати Алінка Варашила. З гэтай нагоди мноства сердечних пожадання, моцнага здоров'я, щастя, здійснення мара у сонячних дзён, потехи ад сына і мужа, каханай дачушцы і сястры, дасылаюць мама Зіна і сёстры са сваімі сем'ямі, абдымаем і цалуем.
2: А для ўсіх нашых слухачоў спявае гурт «Лідер, нясе галя воду».

0: А нам дотэлефанавалася спадарыня Лідія з Бельска. Вітаем вас сардэчна.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я хочу зловити жичання моєму мужові Саші Якимюкові з Бельска. 8 червця кончив 80 лет. З гэтай нагоды жадаю йому много щастя і здоров'я, радості з кожного дня, Божого благословенства на довгі гади життя. До пожадання долучаються дочка Йоанна з Бельска, внуки Габріша і Міхал, і син Пьотрик з Касією. Ну і при оказії, може, хотіла би поздравити власне дочку Йоашу і внуки Міхала і Габрішу, Пьотрика з Касією, і сестру мою, Щижову Зіну Алексеюк, Галину Варжинюк з Білостока, брата Генка з Бельска, сестру Надю з Бельска і братову Крішу з Кожина. Дякую. І до услышання.
2: Дякуємо за телефонування і так само передаємо вам привітання. А чарговія пожадання ось наступне. Каганай мамі Ганні Самосюк Щаромхі найліпше пожадання, моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки дославить діти, внуки і правнуки. Моцно тебе кахаємо.
0: А ми працягуємо слухати ліричні пісні і ще одне виконання Алі Кам'янської і Люби Гаурлюк «Хочуть для вас».

0: A u nas czerchowej telefonowa nie majemy z Sokołki na sujezie z podarenia Wala. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie panie prowadzące oraz całe Radio Racja. I chciałam złożyć serdecznie życzenia dla Halinki Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Pasilkowa, dla Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Haliny Karpowicz z Łaźnicka, Baciuszki Aleksandra i Ludmiły Klimuków z Ostrowia Północnego i Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białego Stoku. Życzę im wszystkiego dobrego, pomyślności, zdrówka i wszystkiego, co się szczęściem zowie. I proszę o piosenkę Tapala. Dziękuję.
0: Proszę prouczyć hetaja pieśnia. My передаем привітанне ў Сакоўку.
2: І не толькі ў гарадок таксама ляцелі прывітанні, а ў гарадок мы перадаем прывітанні ўсім і зычым ім выспацца як след, бо заўтра гарадок гуляе, ведаеш, заўтра там ярмарка на Замкавай гары.
0: На Замкавай гары.
2: Так, да. І ўсіх запрашаем у гарадок, хто хоча, прыязджайце. Ось заўтра ў гарадку трэба, каб дождж не падаў, усё ж такі, я думаю. Ну, паглядзім, як яно будзе, але я думаю, што ярмарка будзе так ці іначай.
0: Tym bardziej, że w niedzielu jest szmat tak samo innych mieraprojemstwach, a u Haradok zapraszajem. A czerwowe przywitanie jest następne. Ja się swoje czwarty dzień narodzin oznaczaje Julek Wojciechowski z Piaseczna. Żadaję jemu mocnego zdrowia, radości, szczęśliwego dzieciństwa i słonecznych dzion. Pożadanie szle babulia Taisa z Lipin, ciocia z Siemiej z Hajnałki, Дуля Ярек і Мажына.
2: Каханай бабулі, матулі і цешчы Валянціне Крушэўскай з Аграднічак з нагоды дня яе нараджэння пажаданні добрага здароўя і спагады перадаюць Карнелія, Пётр і Ганна Крушэўскія.
0: Найсердэчнейшыя пажаданні для спадарыні Гэлі і толька аўхіміка ўзвярхлёйся іх мілай дачушцы Ёлі, сыну Пётрку з сям'ёй. Дзякуем за вітанні, Крысіна і Кшыштоф Кобышкі.
2: А ў нас гучыць песня «Тапаля» ў выкананні легендарнага гурта «Дубіны».

0: Szeregowe telefonowanie mam z Warszawy. Na słowie jest Padar Ichar. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Chciałbym pozdrawić rodzinę, moich sióbrów, rodzinę Fioników, Dorosieja, Annu, Elu Fionik, ich synów Maksima, Ilju, doczku Таїсю. Хотів би поздравити Наталю Саданович, Бельська, керівницьку гурта «Маланка». Хотів би поздравити ще Сергія Лукашука, шиху Заболотних, його жінку Валю. Хотів би поздравити ще Колю Вавренюка і жінку Аліну, тим більше, що сьогодні іменини Аліни, так що тим більше хотів би поздравити. Хотів би Валіка Сергійчука з Мохнатого, Томка Суліму з Бельська. Хотів би ввогалі поздравити капелу Жемерва і капелу Осочників і всіх моїх сябров тут на Подляшу. От многое здоров'я і всім здоров'я і щастя на многое літо.
0: Ось які прихожія пожаданні. Ми натурально долучаємося до гэтых пожаданняў. Асабліва з падарыня Аліны, з нагоды імяніна. Усяго вам добрага ў Варшаву.
1: Дякую. І вам так само усяго добрага ўсёй камандзе Радіо Рація.
2: Дякуем сардэчна. Заставайцеся з намі. А вось што яшчэ прачытаем. Найсардэчнейшыя пажаданні сёстрам Лідіі Семянюк з Бельска-Падляскага, якая учора адзначала свой дзень нараджэння, і Марыі Шульц, якая адзначае дзень нараджэння сёння. Жадаю ім добрага здароўя і ўсяго найлепшага, напісала сястра Надзя з сям'ёй. Вельмі просіць песню «Малітва маці», але ў нас прагучыць зараз песня ў выкананні «Жемервы». А песня, дарэчы, будзе з «Ласінкі». Може, хто її познає?

0: nas na suwiezie jość spalarnia Światlana z Haj Nauki. Witajem i słuchajmy waszych pożadań.
1: Serdeczna tak samo. No ja do was dawno już nie dzwoniła. Tu Maju zadzwonił. Dzisiaj taka ja pochoda u nas fajności się padaje, ale my byli w Pląskach, trochę tam pospiewali i przyjechali my do mnie zadzwonił. Tylko poprosić wszystkich tutaj, wszystkich pozdrowić i swoją rodzinę, swoich znajomych, sąsiadów, tylko byli wszyscy zdrowi, jeszcze raz zdrowi, bo się to najważniejsze i was pozdrawiają tak samo, że to wy tak chorze zapowiadajecie. I je, bo radio na nas potrzebne, te piosenki, to je wsio, nas wszystkich radują. No i proszę o piosenku, moju, kogda jakąś tam, ciaczywa dobrze była, to cichy wieczór, jak można.
2: Можна, вядома, зараз прагучыць ваша песня, а мы спадзеемся, што вы нам новых падкінеце неўзабаве, праўда?
1: Так, я так, уже трошку там прыготовлюю, так же будут новые, то я падкіну, напэвно.
2: Так, і да сустрэчы на фестах, бо я спадзяюся, нашы слухачы ўсе пазналі, што гэта спявачка з Гайнаўкі Святлана Малеса нам тэлефануе.
1: До зустречи.
2: Всего доброго.
0: А чергове пожелання маємо для Ярослава Федорчука з Гайнаўкі з нагоди 63-ї годовини з дня народження. Усього найліпшого, шмат здоров'я і 100 годів життя жадають жонка, діти і онуки.
2: Ну що ж, тихий вечір.

0: До нас дотелефонувалася наша сталая слухачка з подарення Гося з Махнатага. Сердечно вітаем.
1: Вітаємо, добрий вечір, вас вручу, поздравляю. Тепер хотіла поздравити, що жив Ярка, і жичу йому здоров'я, здоров'я йому жичу. А тепер поздравляю з Вощинки родицю Криші, живаю Аніти, Василя, живаю і добре, щастя, і многое лета їм живаю, і здоров'ячка їм жадаю. І поздравляю Мохнате, і з Ягонек Башу поздравляю, все добро, і хотіло чим ще родиною. І тепер поздравляю Улю Соловянюк з Гайнуки, і Генка з Сурла з Гайнуки. І поздравляю ще з Бігостоку Янка і Гошу, і многое лета їм живаю, і Каш, Халіну, тата і Кришу, і то що, і дякую.
2: А ми дякуємо за телефонування і привітання вам. Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народзінаў для Мілоша Устровецкага, які 15 червня будзе адзначаць Дзень народзінаў. З гэтай нагоды жадаем яму мноства любоў і шчасця да ўсяго, што найлепшае. Пажаданні шлюць бацькі, самая блізкая сям'я Устровецкіх, а таксама ўсе блізкія сябры.
0: Сердечнішие пожадання наймацнейшого здоров'я, щастя, кохання, удачі, ди потехи от жонки, дітей і внуков, мірку, самотіку от жонки, дітей і внуков. Ну і що? І пісня у виконанні колективу «Сябри» з Білостока гучить для наших слухачів.

0: Czerwowe telefonowanie u sioniesznym koncercie pożadania u Majem z Plus, jak nazywa się spadar Andrzej. Szczera witajem i słucham was.
1: Witaję serdecznie, pani Aniu. Pozdrawiam was, Aniu, Walu też, ktoś tutaj słuchał. Pozdrawiam także wspaniałych, stałych słuchaczów, panią Walu Krasnodębską, z Pawłą pozdrawiam. I wszystkiego dobrego dla jej, dla ciebie i rodzinki życzę. Pozdrawiam także Elwirku z Makówki, panią Kpinu z Nowej Woli pozdrawiam serdecznie. I wszystkiego dobrego, najbłędzej dla ich zdrowia życzę. Pozdrawiam także moją Chryszczonu tutaj z rodziną, z doczkoju i z Ukrainką, z Tamarką, która pilnuje Chryszczony i no, dość sporo czasu wypilnuje. Pozdrawiam także mojego kolegu policją z mleczarni, Andrzej Szpilik, Zajcika, jego takiego nazywali. Jego kobietu pozdrawiam, panią Asiu, czego dobrego dla życzu. Pozdrawiam także moją sąsiedkę tutaj, panią Nadiu, Kornilu, i z dziećmi, i z wnukami, i z prawnuczką. I wszystko dobrego życzę dla wszystkich słuchaczów. No a tak jak mówili, no musimy tym zielonym czarownym zakończyć. Wszystko dobrego życzę.
0: Wszystko wam dobrego.
1: Zdrowieczka dla was.
2: Dziękuję i wam tak samo, wszystko dobrego.
0: Najserdeczniejsze ja pożadanie cudownych i przyjemnych chwilin życia dla Jarka Pieradejeka Hajuczeja i Sumujuczeja Agnieszka Szczaromchi.
2: 16 червня свої іменини будуть відзначати Аліна Леонович, Аліна Артемюк, Аліна Карпюк, Аліна Бартошук, Аліна Валковицька. Жадаємо їм моцного здоров'я, усіляких поспіхів, да й здійснення усіх мрій. Многі літи співають Аліна з Янком.
0: Привітання для Кшиштофа з Англії, Янка Ігнатюка з Василькова. Прошу долучити прихожую пісню, наприклад, гурта «Ас».
2: Хочу передать наисердечнейшее привитание каханой маме Зине Михальчук и передать ей пожаданні моцнага здароўя. Таксама перадаю сардэчныя прывітанні сваёй сястры Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыле, таксама іх родным, піша сястра Ірена з усёй сваёй сям'ёй і дадае: «Абдымаю і цалую, прашу скочную песню зоркі». А мы пастараемся змясціць гэтую скочную песню зоркі, а пакуль слухаем «Зелле чароўнае», а мы ўжо будзем развітвацца з вамі. Сёння з вамі былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч, дапамагаў нам Сергій Вераменк.
2: Развітваемся з вамі ненадоўга, бо ў наступную суботу, як заўсёды, чакае вас Падляскі канал концерт пожаданняў. Всяго вам доброго!

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио Нація.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Замикам очі, вони з розкоші.